nga xamni kon fi nga xamni dañu yër xol yi mu gën ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam faaw mu bari ay bala faaw mu bari ay fitna faaw mu bari ay metit faaw mu bari ay naqar naqar yoy ko yalla tey tok yépp doy ko mu tek bopam yeneen naqar yo xamni ay jaayante yi mu jaayante borom ci kenn xamul secret ba lu du digënté mak boromam la ñëwati gëna yokati lool li nga xamé ni ngi ci bir dem na ci gejj ci manam ci biñ ko fi jëlé lam fa daj nga xamni mburu mi dajuko ci tal bi lepp daf ko gëna yok ak gëm niko señ Moussa ka waxene lu mbir reey reey da koy fax dolle ak gem du sukkandiko ci mbam fudul borom lolou di aw merom di jikom mu nek ca balam beggone lepp mu am ko bañu wessal ka ca lo xamne khalaatuko won wutuko won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sakko ko ci boromum ba tax mu ne talabta rasulullah ma faqamat li min allah rabbi war rajal lam yukhayyib yaronte bi sakul ngama ci sunu borom lu kawé sama ciaputef wala lu kawé sama xalaat té bam ko sakko ci sa borom soyerul sa njott mu ni bari né do adama juma yéne ba lu bax yéne ma jamm bëgg ma nawma bari ma ñaanal fek lam may ñaanal ñaan gu bon la ci man manam fam ma tek ci kawel ma fofu ak delu gannaaw la ci man go xamné mu ne ko xiyaat kon nak bo nga xamné jagal nañ ko ko mudi khadimu rasul dafa am ay garat yu mu andal yu mu lambo yu zahir la yi batin la yi nga ci xamne batin la kenn xamuko ca kuko xamone sa haram na wax te kenn xamuko ndax lu nek digeunte mo borom rek la li ci zahir itam ni ci nit ñi xam tuti la liñ ci xam liñ ci mëna wax itam asa ka ja rek la li nga xamne suñu borom def nako muy ñi mësa liggeel yaronat bi yépp ka ci fété kaw فتح من ملك العالي الباقي القديم جعلني أسنى خديم لمن له فضل يدوم وصانني في الخدمة نورك أجي كويجي إن خمنا دفي دس بفوش دفي جي مك إن خمنا مسفي نيك نك مك مك مك مك تنجي جنوني واني كي أبليش أدنى ماينا ما تنجي دال دخمنا لم لم ماي دفع باي لتح دنكو خمنا بيغاني مو أبليش أدنى إن الأطايا على مقدار معطيها ولا ان الهدايا على مقدار مديها اك ماي ميغي اديوتي باري ليك اك كابك كي ماي تاس مبروم غنا كابي نييب سي جامبوم غرم مو غنا باري لي نييب بولا ماي با ماي لو سابول وون سينو وكو وون خلاتوكو وون ولا خبلوكو بودي كو بغ لام لا ماي بارينا لام لا ماي بارينا باري غو خامني دو جيخ موك تا ووتال لا ووتال لا نديف ييب bu fekkenti nak dafa ne mulkul alil baqi qadim ja'alani asna qadim bu ne won rek sun borom ci bopum def na ma asna qadim te indiwul melay sun borom yoyu amna lunu melay xamal ci reay lañ ko def ci manam li ñu tudde titre ci ko def ne abdou ndjay mi defal na ma nangam bo ne president de la republique defal na ma nangam ku ne xamna ne lola gëna reey mo wara gëna reey mom lañu sétu bu ñu al mulkul alil baqi qadim ki nga xamne dafa kawé go xamne dara dëndul ak mom dara ñëwul ak mom ci kawé woné né liñ ko def lu kawé al baqi ki nga xamne du fi jëm mukk woné né liñ ko may dañ mukk te fet aduna nga dem day dem ta day yokku ta du wañi ko al qadim ki nga xamne tambulé wul fann mom sun muy sun borom nga xamne kenn sakku ko te sakul bopam te jekki wul jekki am naka jekk dafa amone wone ne kon lim ko may ci qadim lawon ci azal lawon nim ko waxe ci yeneeni aside ak yeneeni waxta lol nak ja'alani asna qadim liman lahu fadlun yadum mu xam lay batay ne ci muy tag nga xamne mom lañ ko jaglel muy khadimam bi gëna mak ci ay khudamam ngeneelam day sax ba xaw dina xone mulkul alil baqi alqadim qadim ji limu tekki delu nako fadli wat fimne wasanani fil qidam ci qidam lama ñongale won wulis lepp lo xamne yelmi ci man nga xamne ñu jégué yalla ñu manam bi ñu tudde as-sabiqul muqarrab nga xamne mo nek ci kaw siddiq as-siddiqiyatul usma martaba la bo xamne mo nek digënte wilaya ak nubuwatut tashri' wante ñi nga xamne ñoo as-siddiqiyatul usma ñi nga xamne ñoo ag ci as-sabiqul muqarrab batay dañ leen di limalé ci sidiqona yi waye ñu fété kaw ci sidiqona yi mo ngi ñuy taxaway yonent ak daraja yonent te kenn du len yoni ndax dañu ñew gannaaw muhammad sallallahu alaihi wasallam

ደማው ኪራያ ጌ የሞኸው በሩኑ ሚናው በህሪፈው ኸል በህረ ያላው ከነደኹ ዘጅጄ ጀጄ ግና ቁልፊልም ጅሮም የመንትልፊል በሪ የለው yonen da ko ci gie joy tay dana fa film juroom yonen tal fil bari yalaw law leer ci kaw leer ba leer ak mustafa da duge ci gie ci leer ngene lal yalla yalaw nurun hala nuri min nuri ni nawiruna li nuri min nuri anwaru yalaw fi bahri nasratihi fi bahri rahmatihi ريبر قدرتي جيجا جي الله بر الكرامة ما بر شقاوة ما بر الهداية نوفي صنف الله بر سبادي وبر إكمتي وبر مهرفة ما إلقوا الله كرب جول ما كخوشي جيجي ليلي بسر جوالك مواميلي رب الحرسي الله بري الله خيناكو يلبو ndox mu tokke ci yow ki meri ci neñu tek ñanante yalla bur yalla xeyna ko yelbu ndox mu tokke ci yow ki meri ci neñu tek ñanante yalla hol ay limab khakadul fi lan bi ya wam min al ulufi wa rusulillahi yalla bur del bindat chaleram go ge jawaratam wa ma ubahrin wa kullil hayn yalla burel binna teleram goga jawarata wa ma ubayr wa kullil ayni yalla wa samsa wal khamar asna wa kawkaba man hawai wa nuril kulli yalla wa durra wal ursa wa yaqut galbata kasas samawati wal ardu ma yalla burel delu ne kess leeram ga yobbu aras musafayat bi ismillah yalla wa hatari nadar yal mustafa karaman daran bialkin sasin min ga yalla wa salli an nabiy taslimin halaybi wa rawiro bi rayani yalla deglul ma khla na bur def leer ga ak famu dof cebi yalla ya ak ndambam ya yalla fablati zahir ba ñew leer ci adama ga la waxna batin ba la jal yalla yalla taxayna leer ga dugal ci lamp wekaras zabina alban min alawani yalla leeram ga sax fa juroom ñaar du gëjib ni biat leeral na dun yalla wa ukhran ba ba yalla bur yalla woru ya asin leer yu baras ni jaamu leer ak rasulullah yalla warna ñaaras alfa alfin ami jinni jinni bi ar di xota leer rasulullahi yalla warna ñara alfazil jinni jinni bi ar di xota leer rasulullahi yalla nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len baba yalla ku xol tan mustafa baba asal du ko gis dunya nu akhiram te gantil yalla yalla ñeelo kërok la ñoraw ñeedes kërok la ñeedes.